0: olmak neyse. Jërëjëf Garas, masha Allah, am na solo. Sama walu kaddu yi ci
1: maa ngi siyaare Arsène Sidi, Arsène Sidi Mbacke.
0: Ndeysaan mu Serigne Sallou, mu Serigne Samb.
1: Waa, di siyaare borom kër gi mo Talla Fall di ñaanal kilif gi fi jugee kilif gaa ngu baag a teeru ko.
0: Ndeysaan
1: di ñaanal sama papp ju baax ji yàlla suuf
0: yokk
1: seeni sa kawam.
0: Amiin ndeysaan.
1: Di jël nuyoo bi di ko def loxo Baye Fall Kone tey Baye Sina Mbour di nuyu sama tey Baal Sylla. Borom susu bu baax la comme ku mu dëgg lu baaxut sama xarit sama doomu ray ku mën a ñaw ku baax bàkki sëy dinaam ku laabu si li muy def ku si am ful la.
0: Jërëjëf.
1: Di yow sa di yëpp di la sant Garas Mbacke mi di baalu àq. Lu mu fa xamante ni jaadu.
0: Ndeysaan macha allah.
1: Li ma xam ne.
0: Lépp rafet na. Jërëjëf ndeysaan. Jërëjëf Sonu Walu, jërëjëf Galas. Jox leen dig daje incha allah beneen émission géew bi 20h 21h30 lundi lay doon. Kon ñu jaajëfal ñëpp di leen jox dig daje incha allah ba vendredi 20h 21h30 yàlla na jàmm yàgg. Kon ñu noonu programme rajo Benn FM 106.0 daal di continuer. Jërëjëf.